0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Din vej til den vildeste fest. Party

Det er noget fedeste i det her. Det her min datter kommer og siger, den er jeg ikke med på. Party FM, er I med derude nu? Ja. Get lucky. Made it right here, cause I'm sick with it. Cutting, they all take the money for granted, but don't wanna.

Det er egentlig hvorfor. Dwayne Johnson. Beat lesbians. Because rock defeats sisters.